0: ночі діти провпитися студені.
1: Енджой любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Енджой удоволствие.
4: Енджой.
5: Радио Енджой.